بِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ